0: Kamar mako ko akwai labaran barka da asuba da karfe 6 na safi sai kanin labarai da karfe 8 na safi da kuma takaitaccen labari da karfe 10 na safi da labaran kasa da nake tare da karfe 12 na rana sai kuma karfe 6 na yamma a cikin labaran kasa da nake tare
1: kasance da Arewa Radio a kowace rana domin jin halin da duniya take ciki a koda yaushe cikin sanin makamar aiki da salon gabatarwa da basu da nabiyo duniya